0: mä kai
1: mä tein
0: liä la sai o kahkala tanglaan
1: lengen
0: na vitkaan nan takai.